0: 今朝早くの火災警報は偽物だ。おそらく犯人は昨夜建物から出ていなかったんだ。
1: どうやら沈没人の言葉を鵜呑みに信じてはいけませんな。
0: 忘れるんじゃねえぞ。奴は軍刀を裏切った、仁義を捨てた人間を。俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。このことを、この件を軍部は決して許さないだろう。
2: 进来。顾站长，谢谢你。
3: 小林，这两天我一直在想，能为了利益构陷同僚的人，如果不被彻底查出来，那将来还会有更多的人会遭到陷害。
2: 那你也觉得？可是我现在找不到任何的突破。
3: 现在唯一的途径应该是从宪兵司令部的内部找到信息来源。只要我查到了，我会马上告诉你。
2: 那有什么需要我做的，您也随时通知我，等待您的好消息。
3: 好，去吧。
2: 是。

0: 派遣軍司令部より高橋千兵衛上海憲兵司令部司令官を拘束し、今井陽介司令官に交代するよう命令、即日執行されたし。
1: ここのことは頼みます。
2: もし私なら、将軍が死んだその日腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。